0: Ya disponible un nuevo episodio con Pablo Alborán. Escúchalo en Ser Podcast y nuestro canal de YouTube A las Bravas con Raúl Pérez. Cadena Ser, la radio con mejor humor.
1: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
2: Rafael Rodríguez, presidente de Alcer.
3: Sempre bo día porque sempre hai xente que necesita da solidaridade, aínda que en moitas ocasións se nos quere ocultar. E en ocasións cando se ve a botella chea, non deixa ver eses pozos que ten, non? Entón, a pesar non, España e Galicia é o país do mundo que máis doazón de trasplantes de órganos hai, baseado na solidaridade e no sistema sanitario público que se exporta como algo a imitar. Pero sempre decimos que hai xente que necesita un trasplante, que non chega, que cada vez hai máis necesidade de trasplantes debido a cada vez temos máis esperanza de vida.
4: Claro.
3: Eso significa que os órganos se van deteriorando, seguimos con boa calidade de vida, entón sempre é necesario concienciar a xente, sí.
4: Ademais, claro, ti falas de todo o que hai antes dun trasplante, non? Das sensacións, da percepción que poida ter o directamente afectado a súa familia, ese acompañamento tamén é básico.
3: Sin estrutura social, sí, baseada nas múltiples familias que hai agora, Raúl, non?
1: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.

0: Esta semana se va a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Da Coruña el mayor congreso de criminología celebrado hasta el momento en España. Van a participar más de 400 personas. Hay un centenar de sesiones científicas previstas para los días del congreso, que está organizado por la Sociedad Española de Investigación Criminológica y el Grupo de Investigación ECRIM de la Universidad de A Coruña. Vamos a saludar a su director y conocer algo más sobre este congreso de criminología. José Ángel Brandariz, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Y ha sido el mayor congreso de criminología celebrado en España en todo momento?
1: Sí, o mayor congreso de criminología española. Hubo congresos europeos e internacionais, que el número de asistentes fueron mayores, pero a criminología española, a criminología académica, nunca logrará reunir a tanta xente en un congreso, entre otras cosas, porque é a primeira vez que se fai un congreso conxunto con Portugal, aproveitando certamente as sinerxias das institucións académicas galegas, en particular da Universidade da Coruña, na colaboración con institucións portuguesas, algo que, obviamente, si o congreso se celebrase, por poñer un exemplo, en Valencia, sería máis difícil. E, bueno, dous campos académicos nacionais que ata o de agora pois non dialogaban demasiado van comenzar a dialogar neste congreso e van compartir experiencias na medida en que teñen obxectos de investigación que en moitos casos son comuns. Por exemplo, cuestións como a violencia de xénero preocupan tanto deste lado da fronteira, en España, como no caso portugués.
0: Estaba pensando que hai casos concretos como, por exemplo, a investigación dos lumes forestais, nos que seguramente hai moito que compartir, non?
1: É curioso porque, por desgraza, e entre outras cosas porque é unha disciplina nova, a criminoloxía académica non sempre está en sintonía con as preocupacións da sociedade. De feito, por desgraza, no Congreso, en 300 e pico, casi 400 ponencias, non hai ningunha que fale dos lumes. Hai, sí, por exemplo, ponencias sobre criminoloxía rural, tanto portuguesas como españolas, que é algo relativamente novedoso, pero non hai nada sobre lumes, non? Ao final non deixa de ser algo propio dunha disciplina, unha ciencia nova que se está construindo e que se está desenvolvendo, por certo, desenvolvéndose de maneira extraordinariamente rápida, pero que de momento aínda se mantén un campo de construcción esencialmente científica, con pouca aplicación de políticas públicas e de momento con un diálogo, por desgraza, limitado con a sociedade civil.
0: Porque estamos a falar dunha ciencia como tal.
1: Bueno, en realidad a criminoloxía é un campo científico construído recentemente. O sea, poderíamos ter unha discusión filosófica sobre se é un campo científico, se é unha ciencia, se é unha disciplina. Moitas veces en inglés se define como unha rendezvous discipline, o sea, utiliza unha expresión tomada o francés, o punto de encontro de outras disciplinas máis antigas, como poden ser a psicología ou o dereito. Pero a diferencia do que pasa no campo das ciencias experimentais, nas ciencias sociais e nas humanidades, as disciplinas que hoxe coñecemos, salvo casos moi excepcionais, tipo o dereito, son moi novas. A psicología para nós é unha disciplina decana e, sin embargo, existe como tal só nos últimos 150 anos. Con a criminoloxía acontece algo parecido, é algo de desenvolvemento moi recente. No ámbito norteamericano ten aproximadamente 100 anos, no caso de Reino Unido unos 50, e na maioría de parte dos países europeos 30, 25, 40 anos. Entón, é unha disciplina que en certa medida está a construcción, pero curiosamente é o grado que máis creceu nos últimos 10 anos o número de estudantes polo que se refira a graos de Ciencias Sociais e Humanidades. De feito, estoupou o número de estudantes de criminoloxía a nivel español, ainda sendo unha disciplina nova.
0: ¿Esto por qué? ¿Porque está importante en su vida?
1: Eu creo que é unha disciplina que chama bastante atención aos estudantes e aos estudantes novos, ¿no? Entonces me parece que aí hai un elemento importante. Tamén un podría imaginar que, bueno, cando algo aparece, algo que non existía previamente, de repente unha nova oferta no mercado académico, pode chamar a atención. E finalmente, moitas cosas que teñen que ver coa criminoloxía son cosas que nos estamos vendo constantemente nos podcasts, en TikTok, na televisión convencional, etcétera, ¿no? O sea, a quen non ten algún tipo de curiosidade por cuestións como homicidios, violencia de xénero, policía, prisións, bueno, chama moito atención, máis aínda a persoas de 18 anos. A meu modo de ver, probablemente o desenvolvemento caro futuro deste campo disciplinario, efectos de docencia, debería de ser conformar dobles graus, ou seja, a día de hoxe a salida profesional, no caso español, a diferencia, por poñer os exemplos que mencionaba antes, Estados Unidos, Reino Unido, é limitada, e polo tanto, hoxe en día máis ben debería ser un doble grau. Un doble grau que pode operar como un marco de relativa especialización en relación con outro grado digamos, máis consolidado, que podería ser psicología, que podría ser sociología, que podería ser dereito. Pero xa como for, o número de estudantes de criminoloxía, como decía, estoupou. Nestos momentos hai 25.000 estudantes de criminoloxía de grao en España, concentrados fundamentalmente en Madrid e en a Conca Mediterránea, pero 25.000, que é un número moito maior que a mirán de parte das disciplinas de ciencias sociais e de humanidades.
0: E cales son os retos, os desafíos que ten por diante a criminoloxía?
1: Eu creo que hai un primeiro reto que ten que ver coa constitución ou a conformación, consolidación do campo científico, digamos, de desenvolvemento de investigacións, financiamento de investigacións, diálogo internacional, proxección, e ao mesmo tempo, ou tal vez ao mesmo tempo, un pouco máis tarde, a consolidación do campo das políticas públicas, non? En realidade, se o pensamos, por exemplo, desde a perspectiva das nosas policías, as nosas policías a día de hoxe reciben unha formación dentro das propias academias de policía. Iso é moi positivo, pero ao mesmo tempo limitado, porque as academias de policía, por exemplo, non teñen capacidade para desenvolver investigacións, moito menos para desenvolver investigacións a nivel comparativo, salvo no caso de unha academia de policía en España que é a única que fai iso. Entón, é moi importante que a universidade, e en particular a universidade pública, teña capacidade A, de desenvolverse como campo disciplinario e científico, B, de desenvolverse en proxección internacional para, digamos, mellorar os seus coñecementos, e C, de ter unha aplicación en termos de política pública, comezando pola propia formación das persoas responsables de protexer a seguridade, de garantir o orde público e de loitar contra a criminalidade, como son as propias policías. A miña expectativa é que en poucos anos probablemente estaremos falando de algo menos exótico e algo moito máis integrado no eido do goberno, no eido ás políticas públicas, no eido ás administracións.
0: Iso significa, polo tanto, que este desenvolvemento do cambio científico da criminoloxía pode chegar a transformar ou a incidir o traballo que se está facendo hoxe en día na investigación dos crimes?
1: Sí, claramente. Hai unha parte de investigación dos crimes que ten que ver con cuestións puramente de ciencias experimentais, criminalística. Si a bala entrou por aquí e que se disparou por ali, física, química, cosas que son ciencias, como digo, experimentais. E hai outra parte que ten que ver con analizar os fenómenos como desorden público, a criminalidade, etcétera, delincuencia, como fenómenos sociais. Poñamos por caso, por que as persoas teñen máis medo de delito en esta etapa, sin embargo, as estadísticas nos din que seguimos máis ou menos igual. Porque as persoas comezan a ter medo destes delitos e antes non o tiñan cando aparentemente as estadísticas van por outro lado? Bueno, hai que entender que son procesos complexos e que esos procesos complexos necesitan respostas complexas. Por poñer un exemplo evidente, a policía ten que loitar contra a criminalidade, pues si hai máis delitos destos, pues hai que enfocarse aí, se hai máis delitos neste barrio, hai que enfocarse aí, e ten que loitar tamén contra o sentimento de inseguridade, que, como acabo de mencionar, pues non sempre está exactamente en sintonía con o que nos din as estadísticas. E temos os propios procesos, e temos que saber como afrontar esos procesos e como dar resposta a eles en termos de política pública. Bueno, este tipo de miradas complexas, de novo, aprendendo da experiencia dos lugares onde se avanzou máis e onde hai cousas as que podemos de alguna maneira poden ser inspiradoras, seguramente o tipo de respostas a que unha criminoloxía consolidada como campo académico podería dar resposta.
0: Porque digamos que aí estaría a hipótese neste que comenta de que o sentimento, a sensación de inseguridade cidadá, en algúns casos injustificada polos números, polas estadísticas, podría ser mesmo intencionada.
1: Eu non creo que ninguén teña a capacidade de intencionadamente cambiar a opinión dun colectivo e dun colectivo humano relativamente amplo. En realidad son cuestións máis complexas, non? O sea, por poñer un exemplo, é evidente que despois da pandemia o sentimento de inseguridade creceu de maneira exponencial. Creceu en España, creceu na Coruña, creceu en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Norteamérica, etc. Bien. ¿Eso ven reflexado polas estadísticas? Pues non necesariamente. Houve un repunte, evidentemente, no ano 2022, polas propias condicións de saída da pandemia, pero non se produciu un novo ciclo de crecemento da criminalidade. O que se produciu, en cambio, foi unha continuación dunha serie de procesos que levan moito tempo. Por exemplo, nas sociedades desenvolvidas, o número de homicidios cae ano tras ano desde hai 40 anos. Todos os anos. E, en algúns casos, cae dunha maneira salvaxe. Se matan moitos menos personas hoxe das que se mataban hai 30 anos atrás, aquí, ali e máis alá. Claro, e iso non está refletido na sensación de inseguridade das persoas. As persoas non teñen a sensación de que están menos afectadas pola violencia letal do que podían estar aí 30 anos na cidade da Coruña, non? Entón, claro, de iso vai a cuestión, é dicir, son procesos complexos que necesitan respostas complexas.
0: Muy ben, pois, José Ángel Brandariz, director de este congreso, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas polo vosso interés. Graciñas.
2: Hoy Ferrol, Raúl Salgado.

0: Sunseeker Elite, robot cortacésped, cero esfuerzo, máximas prestaciones. Robot cortacésped sin cable perimetral ni antena, para superficies desde 800 a 24.000 metros cuadrados. Robot Sunseeker Elite, con tracción a las cuatro ruedas, disco de corte, bordes precisos, carga rápida, mapeo automático de césped, trazado con inteligencia artificial, detección de obstáculos y animales y cámara de visión diurna y nocturna. Descúbralo en Talleres Casiano Valdoviño, con servicio técnico propio. Sunseeker Elite, la solución definitiva para cortar el césped. En Talleres Casiano.
1: Todos los lunes a las 10, cuenta con Bob.
2: En el fondo, esto es, por muy vasco que seas, esto que te está pasando es una terrible metáfora de España.
3: Sí.
2: Que no nos podemos quitar el cara al sol de la cabeza y al final hay que echarse al monte.
3: Oye, por favor, esto es maravilloso lo que acabas de decir. O sea, una metáfora, lo que le pasa a Iñaki, una metáfora de España. Que Iñaki además ahora en cuanto cuelgue va a tener que ir al monte porque lleva un ratito hablando del cara al sol y ahora va a estar todo el rato cantando, no sé, va a tener que ir al monte otra vez.
1: Lunes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, Cadena SER.
4: Viñemos ata a Fundación porque dende hoxe podemos ver a Vitaro Baleiro. Brais Lorenzo, que tal? Bo día.
5: Bo día, que tal?
4: Non é unha exposición, é un proxecto expositivo.
5: É un proxecto que levamos moitos anos traballando nel, que sigue aberto. Nos decimos que un proxecto 360 grados, esta exposición itinerante. Estamos moi contentos de estar aquí en Ferrol e moi agradecidos á Fundación por apostar por este proxecto, pero temos tamén un repositorio web, estamos facendo reportaxes que publicamos en prensa e estamos pois en pleno proceso da grabación dun documental tamén.
4: Paloma Vela, que tal? Bo día.
6: Moi bo día.
4: Que chegue esta exposición a Ferrol ten moito de importante polo contido e pola mensaxe.
6: Sí, queríamos sumarnos ao proxecto porque pensamos que é unha forma de apoiar o debate que temos que facer entre todos sobre a situación do rural galego. Esta mostra ten de interesante, eu penso que de acerto, que amosa as luces e as sombras desta situación. Non se queda só nun ou dos aspectos, sino que o reflexa dunha forma moi, moi real. Pues esa perda de poboación, ese despoboamento, esa perda de identidade que se vai con estas persoas que están a desaparecer e con esta cultura que se vai con elas, pero tamén nos fala das oportunidades, das opcións, das forzas que aporta o noso rural, que son moitas e moi interesantes e que precisan de apoio para que se leven a cabo. E en ese caso, pues, a Fundación suma os seus esforzos para que este debate pues, teña un sexa fructífero.
4: Alba Moledo, que tal? Bo día.
7: Bo día.
4: Os textos non son un simple acompañamento, hai tamén moita carga no que podemos ler ao carón das imaxes, non?
7: Hai carga porque o rural hai que retratalo, pero tamén hai que escoitalo, tamén hai que escribilo. Entón, parecenos importante neste sentido contar as historias destas persoas a través tamén das súas propias palabras, que moitas veces o mellor xeito de contalas.
4: Poderíamos dicir, Brais, ese tópico que é certo, non? De que unha imaxe vale máis que mil palabras, hai algunhas que son particularmente chamativas, pero as que a priori poden pasar máis desapercibidas teñen tamén moito pouso, non?
5: Sí, eu creo que, como decía Paloma, é un proxecto que intentamos documentar o que esmorece, pero tamén o que agroma, non? Mostrar esa parte positiva. E eu reivindico tamén pois esa intencionalidade de construir en colectivo, non? De, pois sí que unha imaxe, o mellor moitas veces, é o primeiro que ves ou o máis chamativo, pero os textos pois son maravillosos. Eu recomendo a todas as persoas que se acheguen por aquí pararse, deterse, invertir tempo, non? En ler, incluso tamén escoitar, porque moitos dos textos van acompañados de códigos QR onde o espectador pois pode trasladarse, non, os espazos e os sons destos espazos, incluso escoitar as voces das persoas protagonistas, non? Entón, as imaxes son importantes, pero as palabras tamén das miñas compañeiras pois reflicten tamén toda esta realidade, non, que como digo, pois intentamos trasladar tamén ese discurso e ese relato esperanzador, non? Porque non hai que dar o rural por amortizado, hai un mundo que desaparece, non? Entón, entón temos esa intencionalidade tamén de preservar esa memoria, un traballo que busca recuperar e facer memoria, pero tamén mostrar unha parte esperanzadora e bueno, reivindicar tamén que vivir no rural é posible e que hai moita xente que aposta por este modo de vida.
4: Un percorrido amplo, ademais, porque vemos que hai imaxes do interior, Lugo, Ourense, pero incluso tamén da nosa comarca, da zona de Ortegal.
5: Sí, o proxecto está moi localizado nas zonas do interior de Galicia, nas zonas de montaña, que perderon o 70% da poboación nos últimos 60 anos, pero sí que é certo que hai imaxes do litoral. Bueno, intentamos facer unha Galicia plural, pero como digo, pois moi localizada nestas localidades de montaña que, bueno, están directamente pois moi afectadas por este fenómeno.
4: Para un fotógrafo como a ti, comprometido co país, comprometido con amosar esta outra cara, ser distinguido no World Press Photo é tamén un motivo para seguir adiante, non?
5: Sí, a ver, é un recoñecemento importante, ademais estou moi orgulloso por telo obtido traballando na miña terra. Moitas das imaxes que se poden ver aquí pois son parte desa serie premiada no World Press Photo, non? As imaxes tristes, non, dos incendios, dun problema estrutural que afecta pois a nosa terra todos os anos e que non ten de momento demasiada solución. Entón este tipo de recoñecementos o que axudan é a poñer o foco, non, polo menos que se fale desta temática e bueno, que se entenda e un pouco pois axudar tamén a dende o local falar de algo global, non, como é o crecemento global, o cambio climático, pero desde unha tipoloxía concreta que son os incendios forestais en Galicia, non?
4: Pero como dicíamos antes, Paloma, este é un proxecto coral.
6: Sí, efectivamente, o bo que tene que liderado por Brais é un proxecto pois multiplataforma, como eles dicen, que pode verse a partir de moitos soportes e que conta con un equipo fantástico, pois Alba Moledo aquí acompáñame, Claudia Morán, ambas ademais recoñecidas como finalistas no premio de xornalismo Fernández del Riego que organiza a Fundación e polo tanto pois coñecidas da casa, pero ademais un equipo moito máis amplo que fai que todo isto brille como ten que facer en Ferrol e que nos aporte todas as miradas e todas esas lecturas tan amplas que ofrece este proxecto.
4: Son imaxes, Alba, que ao mellor non temos agora esa perspectiva, pero que dentro de décadas amosarán o que vivimos agora.
7: Como pasa sempre coas historias, non? Que para eso pues reflexámolas, para sacar algún aprendizaxe, para que as futuras xeracións tomen boa nota diso tamén e, como sempre dicimos, non? Que non se repita o pasado.
4: Pois temos esta cita na Fundación, grazas aos tres.
5: Grazas a ti, Raúl.

0: máis autocrítica. Boa tarde, a Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmaba esta tarde que non terá en conta a pregunta obxeto de polémica no exame de Historia de España da PAU e que os estudantes poderán sacar a máxima nota aínda que non se axustasen o que dicía o enunciado. Icía García.
1: A CIUGA será flexible na corrección da pregunta de Historia de España na que se pedía realizar a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. Admite que os contidos só fan referencia nas institucións a un tema relacionado con aspectos socioeconómicos e non a comparativas ideológicas. Por iso permitirá sacar a máxima nota. No caso do exame de debuxo técnico, a comisión recoñece dous erros nos enunciados da proba en galego e asegura que os problemas foron resoltos coa ampliación do tempo de exame.
0: Mentre iso, o presidente da Xunta aproveita para insistir en que o goberno galego debe participar na elaboración dos exames de acceso á universidade. Alfonso Rueda reivindicou que a administración galega ten moito que achegar pola experiencia que ten na organización de moitos exames de oposicións. Rueda afirmou que comprende a indignación das familias e dos estudantes e pediu máis autocrítica aos organizadores da PAU.
2: Pensamos que este tipo de fallos non poden darse. Creo que é boa autocrítica, moita máis da que houbo, e nós xa sabemos que xa estábamos reclamando unha maior participación á Xunta de Galicia e, por lo tanto, creo que podemos aportar. Simplemente queremos contribuir a garantir que as cousas salgan do mellor xeito posible.
0: Un Alfonso Rueda que, tras o Consello da Xunta, cualificaba de prudente o peche do 10% das camas previsto para este verán. O presidente galego di que as críticas que alertan da tensión que vai soportar o sistema son recorrentes e prefire quedarse coas versións que di validan un plan baseado na experiencia de anos anteriores. Isto, malia as críticas dos distintos colectivos que aseguran que parten que o problema pode producirse no verán con ese peche do 10% das camas. O Fernando Abraldes, portavoz de usuarios do Hospital Clínico de Santiago, entende que os profesionais teñen dereito a coller vacacións, pero indica que isto ten que ser compatible con que os cidadáns reciban unha atención sanitaria axeitada.
3: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é que ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos que...
0: A número 2 da Fiscalía Galega sitúa como prioridade na súa toma de posesión a loita contra as novas formas de delincuencia.
1: Pilar Fernández comprometeuse a abordar esa delincuencia cada vez máis sofisticada para garantir os dereitos da cidadanía, en especial dos colectivos máis vulnerables e que non poden defenderse por sí mesmos.
4: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado, é injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
0: E apuntamos tamén en clave de tribunais que foi identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente a unha nena de 10 anos en Lugo no ano 2019. O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Chegamos así ás 8:30 de la mañana.